Wachi wadomo ya na ya kumbwa uo Yankwati ya drum rapa Ewe ya simwa yoye.